Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež obiskal dikasteri za kulturo in vzgojo. Sveti oče bo 1. Oktobra z otroki molil rožni venec za mir. Papež, tehnološke inovacije naj služijo skupnemu dobremu. Prisluhnili bomo nadaljevanju in koncu papeževega govora med odprtjem pastoralnega leta rimske škofije. Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Patra Pija.
2: Sveti oče je v ponedeljek 21. septembra obiskal sedež dikasterija za kulturo in vzgojo in se je srečal z zaposlenimi. Zahvalil se jim je za njihovo delo in jih spodbudil naj si še naprej prizadevajo za širjenje vrednot humanizma po vsem svetu. Papeža Leona 14. je sprejel prefekt dikasterija kardinal José Tolentino de Mendonca, ob njem pa sta bila tajnika Paul Tige in Carlo Maria Polvani. Sveti oče je nato pozdravil vse zaposlene in sodelavce, se ustavil v kapeli in nekaj trenutkov posvetil molitvi, vse prisotne pa je nato še na kratko nagovoril ter jih spodbudil pri njihovem vsakodnevnem delu in služenju cerkvi in vsemu svetu. Poudaril je pomembnost dela namenjenega širjenju poslanstva katoliške vzgoje in kulture odgovornosti, ki športom in umetnostjo ustvarja veliko priložnosti za srečanje ter vzpostavlja dialog s pomočjo univerzalnega jezika, ki je sposoben posredovati vrednote humanizma. Na koncu je izpostavil, da je delo rimske kurije dragoceno orodje za posredovanje temeljnega sporočila cerkve, kar je vera.
4: Sveti oče bo 1. Oktobra ob 17. uri v vatikanskih vrtovih z otroki rimskih šol in župni molil rožni venec za mir. S tem dogodkom se bo začel teden molitve z naslovom Milijon otrok moli rožni venec, ki ga organizira papeška fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi. Pri Lurški votlini v vatikanskih vrtovih se bo papežu Leonu 14. v molitvi pridružilo med 700 in 1000 otrok. Skupaj se bodo duhovno povezali z otroki, družinami, šolami in krščanskimi skupnostmi po vsem svetu. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec poteka že več kot 20 let, letos pa bo prvič trajala ves teden, in sicer od 1. do 7. oktobra. Na ta način bodo lahko škofije, župnije, šole, skupnosti in družine na različnih celinah izbrale dan, ki jim najbolj ustreza, hkrati pa bodo povezane v istem molitvenem namenu za mir in edinost. Teden molitve se bo sklenil na praznik Rožnovenske Matere Božje 7. oktobra. Medtem ko bodo v Rimu otroci molili svetim očetom, so v številnih državah po svetu že v pripravi podobne pobude. Od staroselskih skupnosti v bolivijski Amazoniji do župnije v Sudanu, Zimbabveju, Mozambiku, Sierra Leone ter na mnogih drugih krajih, ki trpijo zaradi vojne, revščine ali nestabilnosti. Pater Frank Mandozi iz pastoralnega področja Kosti v Sudanu je dejal, da so številne šole in župnije že potrdile svoje sodelovanje. Sestra Patricija Alejandra Botelo López, ki je misionarka med staroselci v bolivijski Amazoniji, pravi, da otroci že molijo rožni venec tako v svojem jeziku čim manj kot v španščini. V župniji svetega Krištofa v zimbabvejski škofiji Bulavajo se bodo otroci zbrali k molitvi 4. oktobra. Poleg tega namerava tamkajšnji župnik pater Charles Mafurutu v naslednjih tednih obiskati tudi najbolj oddaljene skupnosti in z njimi moliti rožni venec. V Paragvaju se bo pobudi pridružil tudi tamkajšnji radio Pai Puku, ki bo pripravil posebne oddaje in neposredno prenašal rožni venec, ki ga bodo molili otroci v eni izmed župni. Letošnja molitvena pobuda je povezana s fatimskim sporočilom Na koncu bo zmagalo moje brezmadežno srce. Kardinal Kurt Koch, mednarodni predsednik fundacije Pomoč cerkvi, ki trpi in prefekt dikasterija za enost kristjanov, je v povabilu udeležencem spomnil, da Marijino brezmadežno srce predstavlja življenje, ki je v celoti odprto svetemu duhu in kaže na devico kot na zgled vere, ljubezni in molitve. Pobuda je še posebej pomenljiva v času, ko se na milijone ljudi sooča z vojno, nasiljem, preganjanjem, revščino in negotovostjo. V tem kontekstu molitev otrok predstavlja preprosto, a univerzalno znamenje zaupanja in upanja. Otroci iz različnih držav, jezikov in kultur bodo združeni v isti molitvi za mir. Pobuda Milijon otrok moli rožni venec se je začela v eni izmed venezuelskih vasi leta 2005 in se je postopoma razvila v svetovno molitveno gibanje, ki vključuje otroke, družine, župnije, šole in cerkvene skupine na vseh celinah. Navdih zanjo so bile naslednje besede svetega Pija iz Pietrelčine. Ko bo milijon otrok molilo rožni venec, se bo svet spremenil. Povabilo k molitvi pa ni namenjeno samo otrokom. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, spodbuja tudi starše, učitelje, redovnike, katehiste in družine naj se jim pridružijo. Ob tem dodajajo, da ni potrebno zmoliti celotnega rožnega venca. Tudi samo ena desetka, če jo molimo z vero, lahko postane del te velike svetovne molitvene verige. Mednarodna pobuda poteka v sodelovanju s svetiščem v Fatimi, s papeževo svetovno mrežo molitve in s Fatimskim svetovnim apostolatom. Leto se je bo prvič pridružila tudi inicijativa Svetovni dan rožnega venca, ki vsako leto 7. oktobra vernike po vsem svetu poveže v tej molitvi. Fundacija Pomoč cerkvi, ki trpi, je pripravila tudi gradivo za molitev v različnih jezikih, in vabi, da se sodelujoči prijavijo na spletni strani, da bo tako mreža otrok, ki bodo molili v različnih državah po vsem svetu, postala vidna.
2: V sporočilu namenjenem udeležencem mednarodnega simpozija o povezanosti umetne inteligence in miru je papež Leon XIV. Izpostavil, da mora tehnološki napredek služiti človekovemu dostojanstvu. Razvoj umetne inteligence zato zahteva pogled, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo. Mednarodni simpozij z naslovom Umetna inteligenca za mir je potekal 21. in 22. septembra na Lateranski univerzi v Rimu in bil namenjen vprašanjem, ki so povezane s priložnostmi in izzivi, ki jih predstavlja umetna inteligenca na področju preprečevanja in reševanja konfliktov, varstva človekovih pravic in izgradnja novih modelov upravljanja. Sporočilo je na začetku simpozija prebral kancler Papeške akademije za življenje Andreja Čuči. Sveti oče je v njem izrazil upanje, da bi razprave prispevale k obnovljenemu in splošno razširjenemu prizadevanju, da se tehnološke inovacije umesti v služenje skupnemu dobremu. V svetu, ki ga zaznamujejo konflikti in razdori, razvoj umetne inteligence zahteva vizijo, ki se navdihuje z modrostjo in ljubeznijo, da bi lahko tehnološki napredek služil dostojanstvu vsakega človeka in krepil vezi, ki povezujejo človeško družino. Božji načrt usmiljenja se tudi danes razkriva v zgodovini in v digitalni dobi postaja kompas za življenje v skladu z evangelijem. Sveti oče zato spodbuja k raziskovanju, kako lahko umetna inteligenca, ki jo vodi iskrena skrb za dobro drugih, spodbuja dialog, spravo in solidarnost med narodi, ter tako pomaga spremeniti sadove tehnoloških inovacij v orodje miru. Mednarodni dogodek je organizirala Univerza Združenih narodov za mir v sodelovanju s Papeško akademijo za življenje in Papeško lateransko univerzo. Gre za prvi globalni bienalni simpozij posvečen preučevanju vloge umetne inteligence pri preprečevanju konfliktov, varstvu človekovih pravic in spodbujanju miru. Pobuda temelji na spoznanju, da sistemi umetne inteligence niso etično neutralni artefakti. V sebi namreč nosi odločitve o zasnovi, nize podatkov za učenje in cilje optimizacije, ki lahko povzročijo globoke družbene posledice. Zato usmerjanje razvoja in umetne inteligence k miroljubnim in etičnim ciljem predstavlja znanstveni izziv, še preden to postane vprašanje politike ali nadzora. Namen simpozija je bil spodbuditi kritičen in interdisciplinaren dialog med akademiki, raziskovalci in izvajalci iz različnih področij. Udeleženci simpozija so zato bili povabljeni, da v razpravi sodelujejo s prispevki, ki obravnavajo teoretične, empirične, metodološke in uporabne vidike razmerja med umetno inteligenco in procesi gradnje miru. Poseben poudarek je bil namenjen interdisciplinarnim pristopom, ki povezujejo tehnologijo, etiko, pravo, družboslovje in oblikovanje politik. Izhodišče je bilo temeljno vprašanje, kako lahko umetna inteligenca prispeva k miru in ne postane dodatni dejavnik konfliktov, kot je zatrdil Francisco Ravena, rektor Univerze Združenih narodov za mir. Miru ne moremo razumeti zgolj kot odsotnosti konflikta. Mir je proces, ki zahteva, da pristopimo k temeljnim vzrokom konfliktov. Umetna inteligenca pa lahko pri tem ponudi izjemna orodja, a prav tako lahko poveča neenakosti, napetosti in nove oblike konfliktov. Simpozij zato želi vzpostaviti mednarodni dialog, ki bo pomagal razumeti te preobrazbe in jih pravilno usmerjati z načeli miru, človekovih pravic in človekovega dostojanstva. Predsednik Papeške akademije za življenje Renzo Pegoraro pa je dejal, da mir ni zunaj obrambe življenja, ampak je eden od njegovih temeljnih pogojev. Ko se soočamo z umetno inteligenco, ni dovolj, da se vprašamo, kaj tehnologija zmore, ampak v kakšen namen jo želimo usmeriti. Zato mora etika biti del procesa načrtovanja, kajti človeška odgovornost se ne sme razbliniti pred kompleksnostjo strojev.
4: Papež Leon XIV. Je v petek 18. septembra popoldan v Baziliki svetega Janeza v Lateranu vodil srečanje ob začetku novega pastoralnega leta rimske škofije. Po pozdravu kardinala vikarja Balda Reine je bil prebran evangeljski odlomek o srečanju med ostalim Jezusom in Marijo Magdaleno. Sledila so tri pričevanja, nato pa nagovor svetega očeta.
0: So anche che il servizio pastorale oggi è più faticoso di ieri.
4: Vem tudi, da je pastoralno služenje danes napornejše kot včeraj. Spodbujam vas, da teh naporov ne nosite sami. In jasno vam povem, da umetnost pastoralnega preverjanja od vas ne zahteva, da delate več. Nasprotno, dopušča vam, da delate manj in bolje. Če bi pastoralno preverjanje postalo še dodatna obveznost na vaših ramenih, bi izdali njegov namen. Zato bi vam rad ponudil razmislek o podobi duhovnikov, ki jih Rim potrebuje. Duhovnik bi moral biti človek, ki posluša, preden odgovori, ki razločuje, preden se odloči. Oseba, ki ostaja pred Gospodom, saj ne more voditi drugih k srečanju, ki ga sam ne živi. Vprašanje zakaj je predvsem njegovo osebno vprašanje. Zakaj sem duhovnik? Ali moj dan še vedno ustreza razlogu, zaradi katerega me je Gospod poklical po imenu? V duhovniku niso skoncentrirane vse odgovornosti. Prepoznava karizme, oblikuje vesti, omogoča soodgovornost laikov. Ne zaradi pomankanja moči, ampak zaradi zvestobe naravi cerkve. Skupnost, v kateri je vse odvisno od župnika, je krhka skupnost. In voditi ne pomeni delati vsega. Pomeni ustvarjati občestvo, ovrednotiti energijo drugih, povezovati osebe in stvarnosti, ohranjati enotnost. Poleg tega se duhovnik vključi in želi pripadati skupnosti, ki je sposobna razumevati svojo sosesko, deliti njene rane in upanja, odgovorna za življenje vseh, tudi tistih, ki ne prestopijo praga cerkve. To je oblika, ki jo ljubezen prevzame v pastoralnem vodenju, in prav to preprečuje župniji, da bi se zaprla v samo ohranitev.
0: Nessuno è chiamato a vivere tutto questo da solo.
4: Nihče ni poklican, da bi vse to živel sam. Duhovniški zbor ni vsota duhovnikov, ki se srečujejo zaradi organizacijskih potreb. Je bratstvo in je prvi prostor, kjer lahko preverimo, če to, kar delamo, resnično ustvarja občestvo. Želim, da bi bile prefekture, prej kot sredstvo za usklajevanje, dejanski kraji duhovniškega bratstva, kjer se lahko brez sramu spregovori tudi o svojih naporih in težavah. Poleg vas, diakoni spominjajo vso cerkev, da obstaja zato, da služi. Redovniki in redovnice pa za stonskostjo svojega življenja Rim spominjajo, da človeka ne reši nobena učinkovitost in da prvo mesto pripada Bogu.
0: Un pensiero particolare va ai nostri seminaristi.
4: Posebna misel gre našim bogoslovcem. Dragi mladi, pripravljate se, da boste duhovniki za to škofijo. Vabim vas, da se že sedaj vključite v to pot preverjanja in se jo naučite sprejeti kot način življenja v letih formacije. In dopustite, da vas formirajo tako knjige, ki so potrebne za srečanje z dobrimi učitelji, kot tudi obrazi, revni, bolniki, ljudje iz naših župni. Vam in vašim formatorjem izrekam svojo hvaležnost in zaupanje. Mladi se ne predajo določeni vlogi, ampak sledijo moškim in ženskam, ki so videti srečni zaradi tega, kar so. Vem, da bo ta pot preverjanja zahtevala potrpežljivost in morda tudi pogum, da se odpovemo nečemu, kar nam je zelo pri srcu. A gre za isti pogum, kot ga je imela Marija Magdalena, ki je morala opustiti željo, da bi zadržala Gospoda in namesto tega tekla, da bi ga oznanila. Iz tega pastoralnega razločevanja se bo, upam, rodila faza podelitve prenovljenih izkušenj ter na to oblikovanje skupne poti, ki nas bo pripravila na jubilej odrešenja leta 2033.
0: Cari fratelli e sorelle di Roma.
4: Dragi bratje in sestre v Rimu.
0: Non temete di lasciarvi ancora chiamare per nome.
4: Ne bojte se pustiti še naprej klicati po imenu. Živi Gospod se daje srečati tistim, ki imajo tako kot Marija na velikonočno jutro še vedno pogum, da ga iščejo. Tudi v solzah, tudi v temi. Naj vas spremlja Božja Mati, Salus Populi Romani, ki je prva verovala in svetu rodila Kristusa.
3: Duhovne misli papeža Frančiška za god svetega Patra Pija. Misli so izgovora med srečenjem z verniki v Pietralcini 17. marca 2018.
1: Sono lieto di trovarmi in questo paese.
5: Vesel sem, da se nahajam v tem kraju, kjer se je Francesco Forgione rodil in začel svojo dolgo in rodovitno človeško in duhovno življenje, jih je nagovoril sveti oče. V tej skupnosti se je kalil v svoji človeškosti, se naučil moliti in v ubogih prepoznavati Gospodovo meso, dokler ni dozorel v hoji za Kristusom in zaprosil za vstop k kapucinom ter tako postal pater Pi iz Pietrelcine. Tukaj je začel doživljati materinskost cerkve in vedno bil njen vdani sin. Tukaj je veliko meditiral skrivnost Boga, ki nas je ljubil vse do darovanja samega sebe za nas. Danes se nahajamo na istem kraju, kjer je pater Pi bival septembra 2011, da bi se, kot je zapisal v pismu, nadihal bolj zdravega zraka. V tistem času je namreč živel v svojem rojstnem kraju zaradi zdravstvenih razlogov. To zanj ni bilo lahko obdobje, notranje je zelo trpel in se bal, da bi padel v greh, ko se je čutil napadenega strani demona. Z malo številnimi je lahko govoril, tako preko pisem kot v samem kraju, samo župniku Salvatoreju Panulu je pokazal skoraj vse. V teh strašnih trenutkih je pater Pi črpal življenjsko moč iz neprestane molitve in zaupanja, ki ga je znal polagati v Gospoda. Vse grde prikazni, ki mi jih demon polaga v misli, izginejo, ko se zaupanjem izročim Jezusovim rokam, je pisal provincialnemu ministru ter mu zaupal, da čuti, kako njegovo srce priteguje neka višja sila, preden se zjutraj z Gospodom združi v zakramentu. Zapiše, ta lakota in žeja sta vse prej kot poplačani, saj potem, ko ga prejmem, raste ta vedno bolj. Preko obhajanja svete maše, ki je predstavljala središče vsakega njegovega dne in izpolnjenost njegove duhovnosti, je dosegel visoko stopnjo združitve z Gospodom. V tem obdobju je od zgoraj prejel posebne mistične darove, ki so se najprej pokazali na njegovem telesu kot znamenja Kristusovega trpljenja.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežova današnja kateheza o tem, kakšna je vrednost človeške dejavnosti in družbenega napredka. Apostolski nunci v Franciji. Zanimanje za papežov obisk je zelo veliko. Ustanovljen odbor za praznovanje stoletnice rojstva Benedikta XVI. V Mozirju obeležili 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Na taboru v Ljubljani slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije.
2: Sveti oče je med splošno audienco v sredo 23. septembra nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. V središču kateheze je bilo tretje poglavje namenjeno človeški dejavnosti, ki je kristjan ne razume kot nasprotno Božjemu načrtu. Da bi se človek srečal z Bogom, mu ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga s tem posvečuje. Bog je stvarstvo položil v roke človeka, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljal do izpolnitve. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prve Mojzesove knjige.
4: El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
2: Gospod Bog je zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in je tja postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Četrta kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Smisel človeške dejavnosti v vesolstvu.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Ko nadaljujemo naše seznanjanje s pastoralno konstitucijo drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, pridemo do tretjega poglavja prvega dela, ki ima zanimiv naslov – človeška dejavnost v vesolstvu. Temeljno vprašanje je, kakšna je vrednost človeške dejavnosti v svetu in s tem tehničnega, družbenega in znanstvenega napredka. Spomnimo se lahko, da je človek manj kot 4 leta po zaključku koncila v noči med 20. in 21. julijem 1969 prvič stopil na Luno.
5: Creato a immagine e somiglianza di Dio, l'essere umano è soggetto di
2: Človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je nosilec napredka. Svobodo in inteligenco širi svoje znanje ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. To zlahka opazimo, če pogledamo izboljšanje življenjskih pogojev skozi generacije. Dokument pravi, da si človek mnoge dobrine, ki jih je nekoč pričakoval od višjih sil, danes priskrbi sam svojo lastno marljivostjo. Zaradi tega so nekateri misleci tehnično-znanstveni napredek predstavili kot nekaj, kar slabi odnos z Bogom, do te mere, da se je zdel nepotreben ali celo nasproten krščanski veri. In takšna razlaga je pri sodobnem človeku v primerjavi s prejšnjimi obdobji povzročila spremembo pogleda na svet. Ta predsodek se je uveljavil predvsem v tistem delu zahodne kulture, ki je izgubila povezanost s krščanskim razodetjem. V postkrščanskih humanizmih sta človek in Bog napačno predstavljena kot tekmeca. Da bi človek uveljavil svoje znanje, svojo svobodo in svoj napredek, se mora osvoboditi Boga. Na koncu pa zanikanjem odnosa z Bogom izgubi tudi možnost, da bi potrdil transcendentno naravo človeške osebe. In to je drama ateističnega humanizma. Drugi vatikanski koncil želi dati jasen odgovor.
5: Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa.
2: Za vernike, pravi Gaudium et Spes, je ena stvar gotova. Sama po sebi se individualna in kolektivna človeška dejavnost, torej tisti ogromen napor, s katerim so ljudje skozi stoletja poskušali izboljšati svoje življenjske pogoje, ujema z božjimi nameni. Še več, konstitucija nadaljuje, da si kristjani niti v sanjah ne predstavljajo, da bi rezultate človeške iznajdljivosti in poguma zoperstavili božji mogočnosti, kakor da bi racionalno bitje bilo tekmec stvarniku. Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeštva znamenje božje veličine in sad njegovega neizrekljivega načrta. V bistvu je Bog v roke moškega in ženske položil stvarstvo, ki je še vedno in statu vije, torej na poti v rasti, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljala do izpolnitve. Tukaj imamo pomemben sklic na skrivnost učlovečenja, človeštvo in z njim delo, napredek in avtonomija ustvarjenih stvari se v srečanju z Bogom ne izgubi ali izniči, ampak je vanj v celoti sprejeto in v Kristusu obstaja svobodno in dejavno. Človeštvo prav v njem najde polnost resnice in svobode. Poleg tega se pri evharističnem obhajanju sad človeškega dela, ki ga predstavljata kruh in vino, vsak dan položi na oltar, da bi se spremenil v Kristusovo telo in kri.
5: Da questa prospettiva sorge una verità importante.
2: Iz tega vidika prihaja pomembna resnica. Da bi se srečal z Bogom, človeku ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga tako posvečuje. Kristjani so, tako kot vsi drugi, vključeni v gradnjo človeškega mesta, pri tem pa so usmerjeni k cilju vseh stvari in srečanju z Bogom. Tiste pa, s katerimi delijo pot napredka, znanosti in življenja, opominjajo na ta končni cilj. Seveda je treba zemeljski napredek jasno ločiti od razvoja Kristusovega kraljestva. Vendar pa koncil trdi, da je ta napredek, ukolikor more prispevati k boljši ureditvi človeške družbe, velikega pomena za Božje kraljestvo. Vse dobre sadove narave in naše delavnosti, ko jih bomo razširili po zemlji v Gospodovem duhu in v skladu z njegovo zapovedjo, bomo našli ponovno, toda očiščene vsakega madeža, razsvetljene in preobražene. Nazadnje še spomnimo, da mora tehnični in znanstveni napredek, da bi postal zares človeški napredek, torej napredek vsega človeka in vseh ljudi, izhajati iz ljubezni in biti voden z ljubeznijo. Le tako bo lahko vedno branil človeško dostojanstvo in izboljševal življenjske pogoje vseh, zlasti najbolj prikrajšanih.
5: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II.
2: Dragi brate in sestre, drugi Vatikanski koncil nas vabi, da delimo kruh znanja in delovanja, da bi vsak človek in vsako ljudstvo lahko razvijalo svoje potenciale in skupaj z Božjo pomočjo gradilo boljšo prihodnost.
5: Insieme possiamo costruire con aiuto di Dio un futuro migliore.
2: Ob koncu splošne audience je papež spomnil na Svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal v nedeljo 27. septembra. Izpostavil je zlasti otroke, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino.
5: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili.
2: Otroci in najstniki so najbolj ranljivi. Pogosto doživljajo neizmerno trpljenje. Nasilje, mučenje, izkoriščanje, travmatične razmere, pogosto pa tudi izgubijo življenje na migracijskih poteh, je dejal Sveti Oče in pozval k splošni odgovornosti. Vsak naj se čuti vpletenega v življenje teh mladih, ki jih je treba vedno zaščititi in jim pomagati.
0: Pred začetkom apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Francijo, ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, je nadškof Celestino Migliore, apostolski nunci v Franciji, za vatikanske medije spregovoril o pripravah in pričakovanjih prebivalcev. Poudaril je, da je v preteklih mesecih navdušenje vedno bolj raslo, in sicer ne samo med katoličani. Svetega očeta v petek 25. septembra pričakujejo v Parizu, ki bo prva izmed treh postaj njegovega petega apostolskega potovanja. Sledila bosta še Lourdes in Metz. V Franciji tako potekajo še zadnje priprave na sprejem papeža Leona XIV., ki bo imel v štirih dneh številna srečanja, prebivalci pa ga bodo lahko pozdravili tudi, ko se bo s papamobilom peljal po ulicah prestolnice in drugih mest. V teh dneh vlada vzdušje veselja med škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter 17 tisoč prostovoljci, ki bodo pomagali, da bo obisk Petrovega naslednika potekal nemoteno. Kot je v pogovoru za Vatikan News spomnil apostolski nunci v Franciji, bo to že tretje potovanje papeža Leona XIV. Na evropski celini. Marca je obiskal Monako, junija pa Španijo. Sveti oče je sprejel povabilo francoske škofovske konference, predsednika države in UNESCO ter se odločil za to potovanje že leto in pol po svoji izvolitvi. Nadškof Migliore je poudaril, da pape želi srečati kristjane v Franciji in jih okrepiti v njihovi dejavni veri, zlasti katehumene in novokrščence. Njim bo namenjeno srečanje, ki bo v soboto dopoldan potekalo na Katoliškem inštitutu v Parizu. V Franciji se število ljudi, ki prosijo za krst, zelo povečuje in ta porast med odraslimi in najstniki je pri svetem očetu vzbudil veliko zanimanje, občudovanje in spodbudo, je dejal nunci. Ta zanimiv pojav je na tiskovni konferenci 8. septembra omenil kardinal Jean-Marc Avelin, nadškof Marseja, ter poudaril, da se zdi, da se Francija upira sekularizaciji. Papež je že med jubilejnim letom izrazil željo, da bi se srečal s temi mladimi in novokrščenci, da bi neposredno slišal, kako se je v njih rodila želja, da bi spoznali Jezusa in kako nameravajo slediti evangeliju. 29. julija lani na začetku jubileja mladih je sveti oče med drugim sprejel več kot 500 mladih iz Francije, ki so prosili za krst. V petek popoldan bo papež Leon XIV. Obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, kjer ima sveti sedež status stalnega opazovalca. Kot prvi Petrov naslednik je UNESCO 2. junija leta 1980 nagovoril Janez Pavel II. Izpostavil je osrednjo vlogo človeškega bitja, pomen kulture za prihodnost človeštva ter potrebo po oblikovanju nekakšne etične listine, ki bi usmerjala tehnološki napredek, da bi znanost ostala v službi miru. Poleg tega je poudaril, da je naloga cerkve spodbujati gradnjo jutrišnjega sveta, pri tem pa se ne sme opirati na vire fizične sile, ampak izključno na svojo kulturo. Ta kultura se je izkazala kot moč, ki je večja od vseh drugih sil. Kot je v pogovoru za vatikanske medije pojasnil nadškof Migliore, cerkev meni, da izobraževanje in kultura predstavljata temelj razorožujočega in pomirjujočega miru, o katerem govori Leon XIV. Za UNESCO so vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje, znanost in kulturo, tesno povezana z antropološkim vidikom. Za cerkev, dodaja nunci, mora biti pravilna antropologija prioriteta pri razmišljanju in sprejemanju odločitev na vseh področjih človeškega življenja. Na sedežu UNESCO bodo besede svetega očeta odmevale daleč preko državnih meja, prav tako kot tiste, ki jih bo izrekel v Metzu na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost, ki bo potekalo v ponedeljek 28. septembra v kongresnem centru Roberta Schumana. Prav Schuman je bil eden izmed glavnih tvorcev sprave in miru v Evropi po drugi svetovni vojni, je opozoril nadškof Migliore, ko je razmišljal o vplivu, ki ga bodo imele papeževe besede na omenjenem srečanju. Metz je mesto, ki leži na meji med Nemčijo, Luksemburgom in Severno Evropo. Prežeto je zgodovino, nasiljem, vojno in agresijo, je še spomnil nunci ter dodal, da lahko pričakujemo sporočilo miru, sprave in edinosti na evropski celini. V nadaljevanju se je nunci zaustavil ob temi boja proti spolnim zlorabam. Spomnil je, da ga je cerkev začela že veliko pred objavo poročila neodvisne komisije za spolne zlorabe v cerkvi. Takoj so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje, poslušanje in sprejemanje žrtev ter iskanje rešitev za popravo krivic. Poleg tega je Načkov poudaril tudi izjemno delo cerkve v Franciji prek organov ustanovljenih za podporo žrtvam. Ob koncu pogovora je tudi s svoje strani izrazil občutek velikega pričakovanja in veselega upanja le nekaj dni pred prihodom svetega očeta. Dodal je, da se navdušenje čuti po vsej Franciji in to ne samo med katoličani. Francozi po njegovih besedah pričakujejo sporočilo upanja sredi težav, s katerimi se danes sooča družba. Papež prihaja, da bi vernike utrdil v njihovi veri in cerkev v njenem prizadevanju za dobro družbe.
3: Ob stoletnici rojstva Josefa Ratzingerja, Benedikta XVI., ki bo 16. aprila prihodnje leto, je Vatikanska fundacija, poimenovana po njem, ustanovila Mednarodni odbor za praznovanje stoletnice. Odbor bo spodbujal, usklajeval in podpiral ciljno usmerjene znanstvene, slavnostne in promocijske pobude v zvezi z raziskavami, študijami, publikacijami in drugim delu o misli Josefa Ratzingerja Benedikta XVI., pa tudi o teologiji, ki jo je navdihnil, ki obravnava izzive sedanjosti, hkrati pa dojema prihodni razvoj. To ne vključuje le vključevanja priznanih profesorjev, temveč tudi spodbuja prenašanje zapuščine Benedikta XVI., vključno z najšimi generacijami. Odbor, ustanovljen kot mednarodna mreža znanstvenikov, si prizadeva biti prostor za razmislek in promotor, pa tudi zbiratelj različnih potencialnih pobud, ki jih bo podpiral pri njihovi zasnovi, načrtovanju, sodelovanju ali celo preprostem sponzorstvu. V nedeljo 20. septembra so v cerkvi srca Jezusovega na taboru v Ljubljani slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Ti so Friderik Irenej Baraga, Janez Gnidovec, Anton Volk, Andrej Majcen, Anton Strle, Magdalena Gornik. Slovesnost je kot vsa leta pripravil monsenjor dr. Blaž Jezeršek, sodelavci. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v ospredju misionar in prizrensko-skopski škof Lazarist dr. Janez Frančišek Gnidovec, ki je v tej cerkvi tudi pokopan. Somaševanje postulatorjev in vicepostulatorjev, drugih duhovnikov, upokojenega nadškofa Stanislava Hočevarja in ljubljanskega pomožnega škofa dr. Franca Šuštarja je vodil novomeški škof dr. Andrej Saje. Navzoč je bil tudi lazarist Sergej Pavliš iz Slovaške, ki je mednarodni koordinator vseh beatifikacijskih postopkov za člane misijonske družbe. Po maši so predstavniki beatifikacijskih postopkov poročali o novostih. Vsem slovenskim kandidatom za blaženje svetnike, ki jih je skupno 51, se 22. septembra 2026 v škofiji Duluth v Združenih državah Amerike pridružil še duhovnik in misionar Jože Frančišek Buh, doma je zadobil v župniji Lučine v Poljanski dolini. Nadškofijska Karitas Maribor letos obeležuje 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Vsebino praznovanja so izrazili s tremi temeljnimi vrednotami: človeška bližina, varnost in dom. Hvaležnostjo so se ozrli na 20 let prehojene poti, slavnostno akademijo v ponedeljek 21. septembra v Župninskem domu v Mozirju. Zahvalili so se sodelavcem, prostovoljcem, lokalnim skupnostim, strokovnim službam, donatorjem in podpornikom, ter pogled usmerili tudi v prihodnost programa. V dvournem programu so v pogovoru z moderatorko Andrejo Petrovič skozi zgodbe nagovorili izbrane visoki gosti, predstavniki ustanov, prostovoljci, donatorji. Zahvalo in čestitke za skrb in pomoč osebam v stiski je v dopisu izrekel tudi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. V krajšem kulturnem programu so nastopili uveljavljeni sestrski duet Neli in Carmen Zidar Kos s pesmima Ob citrah ter Ivo Mojzer, legenda slovenske glasbe, prav tako z dvema pesmima. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

Spoštovani poslušalci, sledi ponovitev slovenske oddaje Radia Vatikan. Spremljajte nas tudi na spletni strani Vatikan News in naših družbenih omrežjih.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papežova današnja kateheza o tem, kakšna je vrednost človeške dejavnosti in družbenega napredka. Apostolski nuncij v Franciji. Zanimanje za papežov obisk je zelo veliko. Ustanovljen odbor za praznovanje stoletnice rojstva Benedikta XVI. V Mozirju obeležili 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Na taboru v Ljubljani slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije.
2: Sveti oče je med splošno audienco v sredo 23. septembra nadaljeval razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sedanjem svetu Gaudium et Spes. V središču kateheze je bilo tretje poglavje namenjeno človeški dejavnosti, ki je kristjan ne razume kot nasprotno Božjemu načrtu. Da bi se človek srečal z Bogom, mu ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga s tem posvečuje. Bog je stvarstvo položil v roke človeka, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljal do izpolnitve. Na začetku splošne audience je bil prebran odlomek iz prve Mojzesove knjige.
4: El Señor Dios plantó un jardín en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado.
2: Gospod Bog je zasadil vrt v Edenu proti vzhodu in je tja postavil človeka, ki ga je naredil. Gospod Bog je dal, da je iz zemlje pognalo vsakovrstno drevje, prijetno za pogled in dobro za jed. Gospod Bog je vzel človeka in ga postavil v Edenski vrt, da bi ga obdeloval in varoval. Četrta kateheza o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes je imela naslov Smisel človeške dejavnosti v vesolstvu.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti. Continuando il nostro percorso sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes.
2: Bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Ko nadaljujemo naše seznanjanje s pastoralno konstitucijo drugega vatikanskega koncila Gaudium et Spes, pridemo do tretjega poglavja prvega dela, ki ima zanimiv naslov Človeška dejavnost v vesolstvu. Temeljno vprašanje je, kakšna je vrednost človeške dejavnosti v svetu in s tem tehničnega, družbenega in znanstvenega napredka. Spomnimo se lahko, da je človek manj kot 4 leta po zaključku koncila v noči med 20. in 21. julijem 1969 prvič stopil na Luno.
5: Creato a immagine e somiglianza di Dio. L'essere umano è soggetto di
2: Človek, ustvarjen po Božji podobi in podobnosti, je nosilec napredka. Svobodo in inteligenco širi svoje znanje ter s tem prispeva k napredku celotne družbe. To zlahka opazimo, če pogledamo izboljšanje življenjskih pogojev skozi generacije. Dokument pravi, da si človek mnoge dobrine, ki jih je nekoč pričakoval od višjih sil, danes priskrbi sam svojo lastno marljivostjo. Zaradi tega so nekateri misleci tehnično-znanstveni napredek predstavili kot nekaj, kar slabi odnos z Bogom, do te mere, da se je zdel nepotreben ali celo nasproten krščanski veri. In takšna razlaga je pri sodobnem človeku v primerjavi s prejšnjimi obdobji povzročila spremembo pogleda na svet. Ta predsodek se je uveljavil predvsem v tistem delu zahodne kulture, ki je izgubila povezanost s krščanskim razodetjem. V postkrščanskih humanizmih sta človek in Bog napačno predstavljena kot tekmeca. Da bi človek uveljavil svoje znanje, svojo svobodo in svoj napredek, se mora osvoboditi Boga. Na koncu pa zanikanjem odnosa z Bogom izgubi tudi možnost, da bi potrdil transcendentno naravo človeške osebe. In to je drama ateističnega humanizma. Drugi vatikanski koncil želi dati jasen odgovor.
5: Per i credenti, afferma Gaudium et Spes, una cosa è certa.
2: Za vernike, pravi Gaudium et Spes, je ena stvar gotova. Sama po sebi se individualna in kolektivna človeška dejavnost, torej tisti ogromen napor, s katerim so ljudje skozi stoletja poskušali izboljšati svoje življenjske pogoje, ujema z božjimi nameni. Še več, konstitucija nadaljuje, da si kristjani niti v sanjah ne predstavljajo, da bi rezultate človeške iznajdljivosti in poguma zoperstavili božji mogočnosti, kakor da bi racionalno bitje bilo tekmec stvarniku. Nasprotno, prepričani so, da so zmage človeštva znamenje božje veličine in sad njegovega neizrekljivega načrta. V bistvu je Bog v roke moškega in ženske položil stvarstvo, ki je še vedno in statu vije, torej na poti v rasti, da bi ga svojim modrim delovanjem pripeljala do izpolnitve. Tukaj imamo pomemben sklic na skrivnost učlovečenja. Človeštvo in z njim delo, napredek in avtonomija ustvarjenih stvari se v srečanju z Bogom ne izgubi ali izniči, ampak je vanj v celoti sprejeto in v Kristusu obstaja svobodno in dejavno. Človeštvo prav v njem najde polnost resnice in svobode. Poleg tega se pri evharističnem obhajanju sad človeškega dela, ki ga predstavljata kruh in vino, vsak dan položi na oltar, da bi se spremenil v Kristusovo telo in kri.
5: Da questa prospettiva sorge una verità importante.
2: Iz tega vidika prihaja pomembna resnica, da bi se srečal z Bogom, človeku ni treba zapustiti zemeljskih dejavnosti, ampak lahko v polnosti živi svojo poklicanost tako, da dobro opravlja vsakdanje delo in ga tako posvečuje. Kristjani so, tako kot vsi drugi, vključeni v gradnjo človeškega mesta, pri tem pa so usmerjeni k cilju vseh stvari in srečanju z Bogom. Tiste pa, s katerimi delijo pot napredka, znanosti in življenja, opominjajo na ta končni cilj. Seveda je treba zemeljski napredek jasno ločiti od razvoja Kristusovega kraljestva. Vendar pa koncil trdi, da je ta napredek, ukolikor more prispevati k boljši ureditvi človeške družbe, velikega pomena za Božje kraljestvo. Vse dobre sadove narave in naše delavnosti, ko jih bomo razširili po zemlji v Gospodovem duhu in v skladu z njegovo zapovedjo, bomo našli ponovno, toda očiščene vsakega madeža, razsvetljene in preobražene. Nazadnje še spomnimo, da mora tehnični in znanstveni napredek, da bi postal zares človeški napredek, torej napredek vsega človeka in vseh ljudi, izhajati iz ljubezni in biti voden z ljubeznijo. Le tako bo lahko vedno branil človeško dostojanstvo in izboljševal življenjske pogoje vseh, zlasti najbolj prikrajšanih.
5: Cari fratelli e sorelle, il Concilio Vaticano II.
2: Dragi brate in sestre, drugi vatikanski koncil nas vabi, da delimo kruh znanja in delovanja, da bi vsak človek in vsako ljudstvo lahko razvijalo svoje potenciale in skupaj z Božjo pomočjo gradilo boljšo prihodnost.
5: Insieme possiamo costruire con l'aiuto di Dio un futuro migliore.
2: Ob koncu splošne audience je papež spomnil na Svetovni dan migrantov in beguncev, ki bo potekal v nedeljo 27. septembra. Izpostavil je zlasti otroke, ki so prisiljeni zapustiti svojo domovino.
5: I bambini e gli adolescenti sono i più vulnerabili.
2: Otroci in najstniki so najbolj ranljivi. Pogosto doživljajo neizmerno trpljenje. Nasilje, mučenje, izkoriščanje, travmatične razmere, pogosto pa tudi izgubijo življenje na migracijskih poteh, je dejal sveti oče in pozval k splošni odgovornosti. Vsak naj se čuti vpletenega v življenje teh mladih, ki jih je treba vedno zaščititi in jim pomagati.
0: Pred začetkom apostolskega potovanja papeža Leona 14. v Francijo, ki bo potekalo od 25. do 28. septembra, je nadškof Celestino Migliore, apostolski nuncij v Franciji, za vatikanske medije spregovoril o pripravah in pričakovanjih prebivalcev. Poudaril je, da je v preteklih mesecih navdušenje vedno bolj raslo, in sicer ne samo med katoličani. Svetega očeta v petek 25. septembra pričakujejo v Parizu, ki bo prva izmed treh postaj njegovega petega apostolskega potovanja. Sledila bosta še Lourdes in Metz. V Franciji tako potekajo še zadnje priprave na sprejem papeža Leona XIV., ki bo imel v štirih dneh številna srečanja, prebivalci pa ga bodo lahko pozdravili tudi, ko se bo s papamobilom peljal po ulicah prestolnice in drugih mest. V teh dneh vlada vzdušje veselja med škofi, duhovniki, redovniki in redovnicami ter 17.000 prostovoljci, ki bodo pomagali, da bo obisk Petrovega naslednika potekal nemoteno. Kot je v pogovoru za Vatikan News spomnil apostolski nunci v Franciji, bo to že tretje potovanje papeža Leona XIV. Na evropski celini. Marca je obiskal Monako, junija pa Španijo. Sveti oče je sprejel povabilo francoske škofovske konference, predsednika države in UNESCO ter se odločil za to potovanje že leto in pol po svoji izvolitvi. Nadškof Migliore je poudaril, da papež želi srečati kristjane v Franciji in jih okrepiti v njihovi dejavni veri, zlasti katehumene in novokrščence. Njim bo namenjeno srečanje, ki bo v soboto dopoldan potekalo na Katoliškem inštitutu v Parizu. V Franciji se število ljudi, ki prosijo za krst, zelo povečuje in ta porast med odraslimi in najstniki je pri svetem očetu vzbudil veliko zanimanje, občudovanje in spodbudo, je dejal nunci. Ta zanimiv pojav je na tiskovni konferenci 8. septembra omenil kardinal Jean-Marc Avelin, nadškof Marseja, ter poudaril, da se zdi, da se Francija upira sekularizaciji. Papež je že med jubilejnim letom izrazil željo, da bi se srečal s temi mladimi in novokrščenci, da bi neposredno slišal, kako se je v njih rodila želja, da bi spoznali Jezusa in kako nameravajo slediti evangeliju. 29. julija lani na začetku jubileja mladih je sveti oče med drugim sprejel več kot 500 mladih iz Francije, ki so prosili za krst. V petek popoldan bo papež Leon XIV. Obiskal sedež organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo UNESCO, kjer ima sveti sedež status stalnega opazovalca. Kot prvi Petrov naslednik je UNESCO 2. junija leta 1980 nagovoril Janez Pavel II. Izpostavil je osrednjo vlogo človeškega bitja, pomen kulture za prihodnost človeštva ter potrebo po oblikovanju nekakšne etične listine, ki bi usmerjala tehnološki napredek, da bi znanost ostala v službi miru. Poleg tega je poudaril, da je naloga cerkve spodbujati gradnjo jutrišnjega sveta, pri tem pa se ne sme opirati na vire fizične sile, ampak izključno na svojo kulturo. Ta kultura se je izkazala kot moč, ki je večja od vseh drugih sil. Kot je v pogovoru za vatikanske medije pojasnil nadškof Migliore, cerkev meni, da izobraževanje in kultura predstavljata temelj razorožujočega in pomirjujočega miru, o katerem govori Leon XIV. Za UNESCO so vprašanja, ki se nanašajo na izobraževanje, znanost in kulturo, tesno povezana z antropološkim vidikom. Za cerkev, dodaja nunci, mora biti pravilna antropologija prioriteta pri razmišljanju in sprejemanju odločitev na vseh področjih človeškega življenja. Na sedežu UNESCO bodo besede svetega očeta odmevale daleč preko državnih meja, prav tako kot tiste, ki jih bo izrekel v Metzu na srečanju z naslovom K koreninam Evrope za mir in edinost, ki bo potekalo v ponedeljek 28. septembra v kongresnem centru Roberta Schumana. Prav Schuman je bil eden izmed glavnih tvorcev sprave in miru v Evropi po drugi svetovni vojni, je opozoril nadškof Migliore, ko je razmišljal o vplivu, ki ga bodo imele papeževe besede na omenjenem srečanju. Metz je mesto, ki leži na meji med Nemčijo, Luksemburgom in Severno Evropo. Prežeto je zgodovino, nasiljem, vojno in agresijo, je še spomnil nunci ter dodal, da lahko pričakujemo sporočilo miru, sprave in edinosti na evropski celini. V nadaljevanju se je nunci zaustavil ob temi boja proti spolnim zlorabam. Spomnil je, da ga je cerkev začela že veliko pred objavo poročila neodvisne komisije za spolne zlorabe v cerkvi. Takoj so bili sprejeti ukrepi za preprečevanje, poslušanje in sprejemanje žrtev ter iskanje rešitev za popravo krivic. Poleg tega je Načkov poudaril tudi izjemno delo cerkve v Franciji prek organov ustanovljenih za podporo žrtvam. Ob koncu pogovora je tudi s svoje strani izrazil občutek velikega pričakovanja in veselega upanja le nekaj dni pred prihodom svetega očeta. Dodal je, da se navdušenje čuti po vsej Franciji in to ne samo med katoličani. Francozi po njegovih besedah pričakujejo sporočilo upanja sredi težav, s katerimi se danes sooča družba. Papež prihaja, da bi vernike utrdil v njihovi veri in cerkev v njenem prizadevanju za dobro družbe.
3: Ob stoletnici rojstva Josefa Ratzingerja, Benedikta XVI., ki bo 16. aprila prihodnje leto, je Vatikanska fundacija, poimenovana po njem, ustanovila Mednarodni odbor za praznovanje stoletnice. Odbor bo spodbujal, usklajeval in podpiral ciljno usmerjene znanstvene, slavnostne in promocijske pobude v zvezi z raziskavami, študijami, publikacijami in drugim delu o misli Josefa Ratzingerja Benedikta XVI., pa tudi o teologiji, ki jo je navdihnil, ki obravnava izzive sedanjosti, hkrati pa dojema prihodni razvoj. To ne vključuje le vključevanja priznanih profesorjev, temveč tudi spodbuja prenašanje zapuščine Benedikta XVI., vključno z najšimi generacijami. Odbor, ustanovljen kot mednarodna mreža znanstvenikov, si prizadeva biti prostor za razmislek in promotor, pa tudi zbiratelj različnih potencialnih pobud, ki jih bo podpiral pri njihovi zasnovi, načrtovanju, sodelovanju ali celo preprostem sponzorstvu. V nedeljo 20. septembra so v Cerkvi srca Jezusovega na Taboru v Ljubljani slovesno praznovali nedeljo svetniških kandidatov Ljubljanske metropolije. Ti so Friderik Irenej Baraga, Janez Gnidovec, Anton Volk, Andrej Majcen, Anton Strle, Magdalena Gornik. Slovesnost je kot vsa leta pripravil monsenjor dr. Blaž Jezeršek, sodelavci. Letos je bil ob 120. obletnici mašniškega posvečenja v ospredju misionar in prizrensko-skopski škof Lazaris dr. Janez Frančišek Gnidovec, ki je v tej cerkvi tudi pokopan. Somaševanje postulatorjev in vicepostulatorjev, drugih duhovnikov, upokojenega nadškofa Stanislava

misionar Jože Frančišek Buh, doma je zadobil v župniji Lučine v Poljanski dolini. Na Škofijska Karitas Maribor letos obeležuje 20 let delovanja materinskega doma Mozirje Žalec. Vsebino praznovanja so izrazili s tremi temeljnimi vrednotami – človeška bližina, varnost in dom. Hvaležnostjo so se ozrli na 20 leti prehojene poti, slavnostno akademijo v ponedeljek 21. septembra v Župninskem domu v Mozirju. Zahvalili so se sodelavcem, prostovoljcem, lokalnim skupnostim, strokovnim službam, donatorjem in podpornikom ter pogled usmerili tudi v prihodnost programa. V dvournem programu so v pogovoru z moderatorko Andrejo Petrovič skozi zgodbe nagovorili izbrane visoki gosti, predstavniki ustanov, prostovoljci, donatorji. Zahvalo in čestitke za skrb in pomoč osebam v stiski je v dopisu izrekel tudi celjski škof dr. Maksimilijan Matjaž. V krajšem kulturnem programu so nastopili uveljavljeni sestrski duet Neli in Carmen Zidar Kos s pesmima Ob citrah ter Ivo Mojzer, legenda slovenske glasbe, prav tako z dvema pesmima. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.